për dhe tyrë i paralajmëroj. Ullën i bishtin. Se në rast të të të linin aventura, do të ndëshkoj me rëndër.